Mwen ki jou mounan le, monsye? Mwen sa gen la vouke ou gen tan tout kontan sa? E tchaji?